0: میگیم از فوری که کسی تیفون رو بسیج هم ایر کرما
1: نگیده موزی هستیم
2: Final 50, I am with fans.